0: la umble kwa re kwa dewo teng tsare wa isarika
1: ne guzo pepe kwa jesu fi yakare deme no wo ka ma karu ka judita
0: kwa toto la wo batena ka
2: adatoka agbe
3: wazi fifi toka amina
2: la mika gudaka mika de gbe wazi fifi ka anu ipie yan pie na ru ke an bia ire blawo an bia ire me yise yibaka an bia ire me wotore yibaka blawo itsaka sakara ka abia ire ubaka ke iba do kareta yesu opie iba wodaye yesu opie yidie ke ya pie ke yide kruzen wa ma emakoka bikata bwazi fifi tori
3: amina
2: mawia nyampie wanto sami mabia flora agokuye le kal
3: gwefime agotpure ware
2: meraka ke kwa toto kwa ko ato Raymond Colin negro Raymond

0: ndanu ndenu negruzanu kwa ba nlanwo owe glorious ye na kawa kwa gwa marawa ke yezu yuka ngatalita ngolgota wata bunan yo go garde kwa yakanaka yo bo eba gozan pio de kwa tsara ka de apo egbe wuta bima egbe wuta wa ya wo klanka de yezu go gal ke ya dakunda ngbo de kwa ya ka ponta bo ye klanka zu egu oba gozan klanka epo renne arenu fan gbe ka popi gbe ze ka ara pokara ke ka poku ye katak ye nu kar ke nu kara bia men ntori pakara de langluda nda go ntori ke ka ahlo eto ye af piye gbe yere nu kata ne siye ye nu yere nu kata ne ne siye dede ye nu e da kakwi de tere gu e ka moun piye e ka ka ka jan moun piye ka man Yezu Kristo mwo gon ye ka piye de ke wo ap kare klanga ke kare ke ye pen ponta ye do de saka saka lagi ye tu ope ye ponta ye di ye tu jiba Yezu Kristo de kwa ye a go wo garibo ye ke ba gozen pye kwa kwa wo klanka sika klanka kwa adie to sika ya wo dan ko e zifrefe ya nwa wo ta ko wo reka ko wo reka ke zifrefe ba pi gbere ba dara wo yo ko wo reka ye wo klanka mka ye wo sobre Yezu Kristo wo wa ya nu kwa ta wi aka kwa wo ye men sobre jlan ya pye ni pye ye zobre para ka ye zobre kwa ne e kwa kwa toto de to yi kwa de gare to kwa bia yi saka saka ra ka ke ye kapo ke kwa kwa toto jlan wa ba ke kwa zobre ra ba ke mwo bie ra ba ke kwa mwo ri ke kwa mwa saka e to apete a ke kwa an pye
1: awo nou agbe awo de gruza nou wokwa kuna ama awo deme yezu ya pokwa de yezu bo zika de ade nno e kakewa ka matonewa ka akun ke de gruza nke kwa wondo de deme yezu doke siwa ye gyade e plena kwa lewa abaton wa kwa gyade kwa ye azi dote wo adi wo deke pwa kwa temple ka yezu twata ke adi wo ba yene kwa doan kwa simple kwa da kwa to shale yu ya gomu apo na tomba di uzan kwa gaya kwa hondo ye ton kwe to kwa yoto ya po kwa ale ka kolo ke kwa kadoka ale ke akresi wa azido yeto kwa kwa li uzan iwa kwa lele kwa kouda kawa ke kwa ke wuma kuta ye kem kouda kawa ke kwa ke zugru ye kem kouda kawa zi ke kwa ke wun peple kem ye udwa mu ke kwa ne kwa dwan ke kwa men ya gomu kwa degulo nsune ba kwa gaya de kwa hondo de kwa jesu wa kwa kwa dizon po kwa don ke to zuwe ne kwa nu kwa kula wo ne kwa kwa kula po kwa la ke ke ke ke ye ke ko da kula ye ka ne kwa don kwa ke i ke po kwa don ke kwa ke po de mezu a blewe a patawa a zu do ne bo e go mi po kwa de o de be de le ke ke ke ye zi o de bo ya po kwa de wo gi a zi bo ke ya po kwa de buzo nu kwa ke kwa on de mezu a ku gagi wake wapo deser adi waje kwa wo de uzon ko zigia de boy water wa yene kwa adi wo kwa mana de wa ko aba bose kwa lo ko po kwa dan kwa do we to le de uzon aba zu we ne la ko ke ke de ko kwa je pi gia de ge ke zu le gia de ge yene la ko ko zu ma ko kwa ke su go kwa zu ta yene la ko de uzon ko kwa ba to sa de ge wa kwa ke won zo ara ka kwa gade kwa yi kwa de no kwa de tu ma ka ko bon to yi gbe ke adewa ke po je me deme ezu pi me ka ke do ambo ke de gru ban to eto po ba wa ke ade ah me a won do e won to la ban to ke na ba du de po wa ke ya da gru po le ko pu do an ke ke to ban to e ke nu de gru le ya go mun e le je re kre to ma ka bo po le mu de we to bo se won ya ta po wo po se wo de gru me go wa mi la da ye kre ba po ade ah bo nu wa ga to ke ni ka ke da ye ke ke bi ke won de ko ma da ye wa wa ke de e na ba lu de e de me zu ya bo de le ko ba de ke po kwa do an kwa ke to de ko me wa ka kwa do an kwa ka ba kwa do aya mu kwa ka kwa do an po kwa zo an de me popu ade kwa ke ye e kwa jina po de zu pi kwa do an ke kwa wo ko e ke gbe e de ba mu zi kre de gu zo nu e won de ye gu mu o ye gu mu ya ko o me nu okun am e bi ke de ya ko bo okun o bi ke to po ke ba je se de pi won de ba kwa bo ru ba po ou a pas de gobe ke comme pour comme do diva ke ba ke je demain je suis ezi le le ba pour da ke pour et toi a de o de gobe ke le le fan anou da ke kwa kwa ba zi et toi bi ou doa am ke ke bi doa ke ke on zoa se la ke kwa ma ke ke de ba am si ba o ya ke di ka ne comme bi ba ke je demain je suis ka ba bi ni doa me jan pour ke ye ke le ke on ple ple da mo o de ba am zo soa ne akor comme de gru zio deme yezu apokwa rewa e bon e da bo wina ka wo won giazi mu do am ke ke won gia da pumeka ke kwa ba wo ko de ba ke pokwa do ka ke weto ye go ponta en bape ye go ponta en bape a ke ke le ke kwa zon de kwa je se deme yezu pi wo kwa to sha bo busim to sha le de de ye mu de wa bo wa ya ke ponta de e de o da ke deme yezu pi e ke to sha de ya nyi zuguri poka o kwa le ka iba kwa de mezo kwa le ka yem ke di zo a ke si wo ke ye kontan de pou de ka pou kwa kwa pi ka ba kwa ke won zo ase ka ma ka ba ye ko ma pou ke won ago gru ke ke le pou kwa wo ko le wa ma wo ko le ka pou ba ke ye ko ku te ba ke ye do ka pou ko de pou jan se wo ke won ase ke de guson ke kwa di la di o ko na wi are ba ke pokwa ya ke bo kwa de deme yesu gara o zili le gara ya pokwa de o tinde aka ke kere aka go gbuse kwa ma kwa aka ka jero mo gya de o ke deme gya o gya le kwa ta kwa to sha yim ke ye ke pokwa me na tre a di to eto ponta de le kapi yi baka to sha de ya nya mo ple ple o kwa le ka yi baka ne kwa me ke deme gya de o ke nu kwa le ka se ba ike
2: amen
3: la umble kwa re kwa de wo tengsare wa isarika
4: neguzo pepe kwa jesus fi yakare deme no.

0: And then on the negroes and Catore, when you appear, Quavajan, we were ye boire ye pier. Word one, ye do don't appear, don't know. Oh, what do I do? Oh, walk bike, a walk again, a messy car. Oh, bike a dinner, a messy car. Oh, why yare no order. Oh, what tear do tear dear? Walk blow dock rain dear. Wo apple pearl, run flower. Wo doko dear, a do ye quinta. Meronum power doria, again ye a yard, as ye a yard. Papa, po doko dear tiller. May a park ya kadina, kaka wura dina. Ka wura we wokura wura sibo wokura. Ka de oba, shang wo ye wera ba. Bravo, men kwa de gruza on wos lan pwa dokta, wos lan pwa dokwa lwa, men kwa de kwa lan sebo bo baka, e to fan, fan de de, zi flesho a pi gbele, wwa anu wota wopan kera wwa, lan, ye nou kwa plen kwa lwa, ye do kare da kwa plen kwa zwa pyo, ke ko san, ye go kwa zwa pyo, kwa ako doko, kwa ako doko, dokwa lwa, men kwa de, men e, plein d'or droit ya e glo ga d'or droit e ba d'or ko se pro do iboda i wa vu go ple bere sira ke nyo no menu an kan ple ple yira ba nyo no bere ka ke kapo ke ye pue de wa do di ya kapo ke yo ye ku la ye no kwa re ye ba si fufu bo kwa re ye ya kwa so pi ke bere ka ku asun danga ya ku asun e mu ya bi ko sun me kendo me sun bo yo ko kwa ba yo ko kwa ba de ka po wa kwa do kwa de marile ke ka po ke bia wa ye ta ogbe Jesus Christ dio ke kwa bia wa na ye ma ke ye nu kwa ra ke po kwa mera mu se kwa mera ye nu kwa ta Musa emere emera yenu kwata yenu me plenta baro Musa de lango kenye ya da de ibame baka idegru baka nya iyaso baka ba Musa de lango ide baka bo Musa de lango po me we so saka saka re me isan yewoza bo bia wo baka keke po ke da ye me plen wo da ye wo bo Oto kwa zwa kwa kwa kwa kwa ni awundo ni. Kwa pio. Me e danga kemeka. Ye da. Ye glokponta. Kwa we ke ye gake do si. Kwa ro kwa kwa. Kwa bia. Kwa ro kwa di mari. Ha ito awura mari.
1: O pasika unseka. Deme ye pio.
0: O duwere kwa sika iwa. Donu pepe zio. O duwere kwa sika igwe yezuwa. Mari fefe lande. Budanga simen, yuwa biyawo, de, waiga ika, amin. Aitwa ura mari.
1: Upasika mwoseka, dene yipio, uduwa uposika iba, dunu kwekwe zinyo, uduwa uposika ibo yezuwa. Mari flushe flande, budanga simen, yuwa biyawo, de, waiga ika, amin.
0: Aitwa ura mari.
1: Upasika mwoseka, dene yipio, Duwere posika iba, donu pepe zinyo, oduwere posika ibe yezuwa. Mbari flifle nande, budanga simen, yuwa beo, de, wa igaika, amina.
0: Ndano negruza nkato iwa nyampio kwa yomu, oto wa monsenye doya, bia, seta. Wode, kwa me agia, ya ke monseigneur kanan ke kwa yom abaka kwa yom eto lan ye peuple de ba pa ke yu ka me o te ya ke po wa men de su wa ya ne ko wa de ke lan se kwa bo bo ne ku fi me bo ba bie
2: a o de bizon ke de me dio kwa bona ma de pom krivet kwa na bio po kwa koma kwa do jon pi kwa na dio po ke kwa won do de kwa somo je neto kwa de giade kwa ke kwa abogru sonja kwa ke kwa abogru ye gi ya ke po ye kwa ba jisi po ye kwa de me dio po ye kwa son kwa bobura ye popule akpa kwa bo ye ka po jan po sik men daka awo de buzon ke ma ke pa po ka to ka wa ye neto de ke na to ka pi ye do ka wa me ga de ka to to wa e abali ye fet de e a ma me Josephine de e wo a lo a Benjamin nuka e a ma de Delphine meno ka batre na Martin na to kapi me pobe ka to to na to kapi do po ka wa de ka wa ke flosi a me pobe ka de
0: e man do po man we e madam Kwame ka e vivia zi a man we e bien polete ka c'était vraiment man we e madam Droka nouveau quartier man we me plein e ka to ma yan pie a ka do ma we ka plein ka ka sofi kwa o ma we ka do ma we ba lu a Benjamin ka lan we ke kwa dan do ma yin no na ka a de to ka agbe wa zi fi to ka
2: amin
0: kole
3: la un ble kware kwa de wo teng tare wa isarika
4: ne guzo pepe kwa jesus pe yakare de me no wo ka ma karu ka judita
3: kwa to to la u batena ka
5: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue Yakuba. Bonne suite de programme sur la voie de l'Évangile.